0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 17-си күнгө шаршемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbayev, operator Cihan Aktepe.
0: Türkiye jaңылыктары.
1: Президент Recep Tayyip Erdoğan Ekumenikalık Patriarh Варфоломейди кабыл алды. Президент комплекстеги жолугушуу жабык эшик артында өттү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Ормуз кысык аркылуу коопсуз, эркин жана үзгүлтүксүз кеме жүрүүнү сактоо аймактык туруктуулук, глобалдык энергетикалык коопсуздук жана эл аралык соода үчүн өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Шейшембе күнү Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин сүйлөгөн сөзүндө Фидан АКШ менен Ирандын ортосунда жетишилген келишимди кубаттап, аны аймактагы чыңалууну азайта турган маанилүү дипломатиялык этап катары сыпаттады. Министр Фидан, президентибиз Recep Tayyip Erdoğan да баса белгилегендей, биздин эң чоң үмүтүбүз бул биздин аймакка жана бүткүл дүйнөгө жаңы дем берген кадам убактылуу тынчтык мезгили менен чектелбестен структуралык жана туруктуу коопсуздук архитектурасына айланат деп билдирди. Ал Түркия келишимдин акыркы кол коюу этабына жетип, толук ишке ашырылып, узак мөөнөттүү дипломатиялык алкакка жетишин күтөөрүн кошумчалады. Фидан акыркы кол тамгалар коюла турган бул сезимтал процессте тынчтык атмосферасын ууландыра турган риторикадан жана Израилдин процессти саботаж кылуу боюнча ар кандай аракеттеринен качуу өтө маанилүү деп билдирди. Түрк дипломатиясынын башчысы АКШ менен Ирандын лидерлеринин көрсөткөн саясий эрки келишимге жетишүүдө маанилүү роль ойногонун баса белгиледи. Фидан Пакистандын ортомчулук аракеттерин жогору баалайбыз. Катар менен Сауд Аравиясынын дипломатиялык демилгелерге көрсөткөн колдоосун кубаттайбыз деди. Ормуз кысыгынын маанисине көңүл бурган Фидан, Ормуз кысыгын согушка чейинкидей эле бардык кемелердин коопсуз, эркин жана үзгүлтүксүз өтүшү үчүн ачык кармоо аймактык туруктуулук үчүн гана эмес, глобалдык энергетикалык коопсуздук жана эл аралык соода үчүн да абдан маанилүү деди. Министр Фидан, Түркия бул келишим кеңири аймактык тынчтык процессине жол ачат деп үмүттөнөрүн билдирди жана Анкарада мындай аракеттерди колдоону уланта берерин убада кылды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада жолугушуу өткөрүшүп, Фидан менен Лавров Москвадагы делегациялар аралык жолугушуунун алдында журналисттерге билдирүү жасашты. Түркия менен Орусиянын ортосундагы мамилелер эки өлкөнүн лидерлери тарабынан белгиленген көз карашка ылайык жүргүзүлүп жаткан иштер аркылуу барган сайын институционалдашып, жакшырып баратканын айткан Фидан, Кавказ, Жакынкы Чыгыш, Борбордук Азия жана Африка сыяктуу көптөгөн аймактык маселелер боюнча пикир алмаша турганын баса белгилеп, мындай деп кошумчалады. Ушул убакка чейин жасап келгендей эле Түркия Украина маселесин чечүүдө ар кандай колдоо көрсөтүүнү улантат. Түркия ар кандай ортомчулук ролуна салынгошот. Ал колунан келген ортомчулук ролун аткара берет. Анткени уланып жаткан согуш биздин аймактагы туруксуздукту ого бетер күчөтүүдө.

0: Bunu mümkün bolşunça tezirek toktatuu kerek, dedi. Орусиянын тышкы иштер министри Лавров да ФИДан жетектеген делегацияны Москвада кабыл алганына кубанычта экенин билдирди. Лавров эки тараптуу мамилелер гана эмес, аймактык жана эл аралык күн тартибибиз дагы абдан маанилүү. Биз бул маселелер боюнча тынымсыз пикир алмашып турабыз. Жакынкы чыгыш, Түштүк Кавказ жана Борбордук Азия маселелерин үзгүлтүксүз талкуулайбыз. Украинадагы кырдаалды адилеттүү, бекем жана туруктуу чечүү жолун табууга карата түрк досторубуздун кызыкчылыгын жогору баалайбыз, деди. Ошондой эле министр Фидандын дипломатиялык ишмердүүлүгү уланууда. Тышкы иштер министри Хакан Фидан, Египеттин тышкы иштер министри Бадыр Абдуллати жана Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммед Исхак Дар менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Иран менен АКШнын ортосунда узак мөөнөттүү тынчтыкты орнотуу максатында өткөрүлө турган кошумча сүйлөшүүлөр боюнча баалоо жүргүзүлдү. НАТОнун абадан коргонуу системасы Конияга жайгаштырылат. Бул тууралуу Улуттук Коргоо Министрлиги билдирүү жарыялады. Түркия Республикасынын Улуттук Коргоо Министрлиги НАТОнун туруктуу коргонуу планынын алкагында Италияга таандык SAMP T абадан коргонуу системасы Кониядагы 3-чү негизги реактивдүү базанын командирлигине жайгаштырылаарын жарыялады. Улуттук Коргоо Министрлигинин билдирүүсүндө төмөнкүлөр камтылды. НАТОнун туруктуу коргонуу планынын алкагында Альянстын абадан коргонуусун күчтөндүрүү максатында Италияга таандык бир даана SAMP T абадан коргонуу системасы 3-чү негизги реактивдүү базанын командирлигине Конияга жайгаштырылат. Аселсан 905 миллион долларлык абадан коргонууну модернизациялоо келишимине кол койду. Түркиянын эң ири коргонуу өнөр жай компаниясы Аселсан абадан коргонуу системаларын сатып алуу үчүн коргоо өнөр жайынын төрагалыгы менен 905 миллион долларлык келишимге кол койгонун жарыялады. Аселсан бул келишим Түркиянын абадан коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо үчүн иштелип чыккан системаларды камтый турганын билдирди. Келишим коргоо өнөр жайынын төрагалыгынын координациясы астында иштелип чыккан жана абадан коргонуунун бардык компоненттерин камтыган ата мекендик системалардын системасы деп аталган көп катмарлуу абадан коргонуу архитектурасы болгон болот купол программасын колдоого алат деп күтүлүүдө. Министр Юмаклы: «Биз Түркияны дагы жашылданышы үчүн иштөөнү улантабыз», деди. Айыл чарба жана токой чарбасы министри Ибрайым Юмаклы урпактардын аманаты жалпы үйүбүз, дүйнөбүз келечек муундары үчүн жашыл жана жандуу мурас катары калтыруу жоопкерчилигин жана аракетин көрүп жатканын баса белгилеп, ушул аң сезим менен биз өлкөбүздүн бардык жерине бактаракты отургузуп, токой ресурстарыбызды күн сайын көбөйтүп жатабыз. Суунун нөлдүк жоготуусу деген көз карашыбызга ылайык, улуттук суу кеңешибиз жана провинциялык суу кеңештерибиз менен биргеликте баштаган сууну үнөмдөө компаниябыз менен биз суубуздун ар бир тамчысын коргоо жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуу келечек куруу саясатыбызды кылдаттык менен ишке ашырып жатабыз, деди. Бүгүн чөлдөшүүгө жана кургакчылыкка каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү экенин баса белгилеген Юмаклы: «Бул маанилүү күнү биз токойлорубузду, суубузду жана топурагыбызды коргоо, келечегибизди коргоо дегенди билдирерин дагы бир жолу баса белгилейбиз. Биз дагы туруктуу, түшүмдүү жана жашыл Түркия үчүн ошол эле берилгендик жана чечкиндүүлүк менен улутубуз менен биргеликте иштей беребиз», деп айтты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосундагы тынчтык келишимине карабастан Израиль Ливанда узак мөөнөттүү оккупацияга даярданууда. Израилдин маалымат каражаттарындагы кабарга ылайык, Израиль армиясы көптөгөн фронттордо согушту токтоткон АКШ менен Ирандын келишимине карабастан Ливанды узак мөөнөттүү оккупациялоого даярданууда. Израилдин мамлекеттик Кан телеканалы ат аталбаган Израилдин коостук булактарына шилтеме берип, армия Израилдин саясий

жетекчилигинен көрсөтмө алса, Ливанда узак убакытка калууга даяр экенин билдирди. Булактар Вашингтон менен Тегеран жума күнү Швейцарияда келишимге кол коюуга даярданып жатышканына карабастан, Израиль армиясы Ливандагы бардык сценарийлерге даяр экенин билдиришти. АКШ Женевадагы кол коюу аземине чейин Израильге Иран келишиминин текстин көрүүгө уруксат берген жок. ЖМКлардан билдирүүлөрүнө караганда, АКШ Женевадагы расмий кол коюу аземине чейин Пакистан ортомчулугу менен түзүлгөн келишимдин текстин Израильге көрсөтүүгө тоскоолдук кылды. Бул Иран тынчтык келишими жана Ливандагы жаңжал боюнча пикир келишпестиктерге туш болгон союздаштардын ортосундагы мамилелерди ого бетер курчутту. Европа биримдиги мыйзамсыз Израиль конуштарынан импортту токтотуу үчүн барган сайын күчөп жаткан кысымга туш болууда. Европа парламентиндеги бир нече депутаттары оккупацияланган Палестина аймактарындагы мыйзамсыз Израиль конуштары менен сооданы токтотууга чакырышты. Бул чакырык Брюссельге оккупацияланган Батыш Сириядагы конуштардын ишине каршы конкреттүү кадамдарды жасоого басым күчөп жаткан учурда айтылды. Европа биримдигинин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Кая Каллас менен болгон жалпы талкуудо парламентарлар сооданын уланышы эл аралык укукту жана эки мамлекеттүү чечимдин келечегин бузат жана ошондой эле блок мыйзамсыз Израиль конуштарынан товарларды жана кызматтарды тыюу салышы керек деп ырасташты. Кая Каллас Израилдин басып алынган Батыш Сириядагы конуштарды тездик менен кеңейтүү планы эл аралык укукка каршы келерин жана эки мамлекеттүү чечимдин келечегине ого бетер доо кетирерин кайталады. АКШнын аскерлери Тынч океандын чыгышында кемеге кол салып бир адам каза болду. АКШнын түштүк командачылыгы АКШнын аскерлери Тынч океандын чыгышында кемеге кол салып бир адам каза болуп эки адам куткарылганын жарыялады. Түштүк командачылыгы АКШнын J-2 күзөтүнө издөө куткаруу иштери үчүн кабар келгенин билдирди. АКШ Бангизат аткезчилиги шылтоосу менен аймактагы кемелерге көп кол салат. Бирок АКШдагы жана дүйнө жүзүндөгү эксперттер жана адам укуктарын коргоочулар бул кол салуулардын мыйзамдуулугуна күмөн санап жатышат. Сентябрь айынан бери АКШнын аскерлеринин мындай кемелерге жасаган чабуулдарынан 200дөн ашык адам каза болду. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.

Күн сайын миллиондогон түрк жаранынын кайда экенин, кайда барганын бир чет элдик уюм иликтей ала турган болсо, бул жеке адамдын купуялуулугуна кол салуу болот. Түркия буга жооп берет. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандары, бүгүн күнүмдүк турмушубуздун балким да байкабастан эң көп колдонгон технологиялардын бири тууралуу сөз кылабыз. Навигация. Түркия бул тармакта эми өзүнүн системасын түзүп жатат. Өнөр жай жана технология министрлиги өткөн жылдын июнь айында маанилүү бир кадам таштады жана жергиликтүү карта менен навигациялык теркеме иштеп чыгып фирмаларга жардам берерин билдирди. Кайрылуулар 2025 жылдын ичинде алынды, баа берүүлөр аяктады. Март айында болсо министр Мехмет Фатих Кажырдын катышуусу менен тараптар жолугушту жана кол коюлду. Бул долбоорду ким бар? Министрликтин командасында Башар Софт, БВБ жана жергиликтүү автомобиль бренди ТОК бириктирилди. ТОК ансыз да жолго чыккан алгачкы күндөн бери өзү иштеп чыккан навигация системасын колдонууда жана колдонуучу маалыматтарын эч кимге же эч бир мекеме үчүн бөлүшпөйт. Бул тажрыйбанын жаңы системага да өткөрүлүшү максат кылынууда. Система түзүлүп бүткөндө кайда колдонулат? Мобилдик телефондордо, унааларда, логистикалык акылдуу шаар тиркемелеринде, э-соодада, туризмде, ал түгүл апаат жана өзгөчө кырдаалдарды башкарууда.

Бирок булардан башка долбоордун төрт орчундуу стратегиялык максаты бар. Эмесе булардын ар бирине өз алдынча көз жүгүртөлү. Биринчиси жарандарыбыздын купуялуулугу. Азыркы учурда түрк жарандарынын дээрлик баары чет элдик навигация тиркемелерин колдонууда. Бул бир чет элдик уюмдун күн сайын миллиондогон жарандын кайда экендигин, кайда барганын, кайда канча убакыт өткөргөнүн баарын көзөмөлдөй алат. Андан тышкары бул жайгашкан жер жөнүндө маалыматтын тактыгы дээрлик жарым метрге жетет. Бул ата мекендик навигация системасынын максаты маалыматтын чоочундардын колуна түшүшүнө жол бербөө. Экинчиси өзгөчө кырдаал жана согуш сценарийлери. Украина согушу, Газа жана Иранга карата кол салуулар 21-нче кылымда тынчтыктын канчалык мурт экенин көрсөттү. Кризис учурунда чет элдик навигация системасы, логистиканы коргонууну жана өзгөчө кырдаалдарда жардам берүү операцияларын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. Андан тышкары бул системаларды колдонуу санкциялар деген шылтоо менен толугу менен токтотулушу мүмкүн. Ата мекендик навигация системалары бул морттукту жок кылат. Үчүнчүсү жарандардын маалыматтарынын коопсуздугу. Көптөгөн навигациялык колдонмолор акысыз көрүнөт, бирок бул акысыздыктын өз куну бар. Колдонуучунун маалыматтары коммерциялык компанияларга сатылат. Жарнамалар жана багыттар аркылуу колдонуучунун өзү негизинен продуктка айланат. Бул ички навигациялык колдонмонун максаты түрк жарандарын бул циклдан чыгаруу. Төртүнчү импорт эмес, экспорт. Ички навигация менен бул тиркемелери айрыкча кесиптик жана коммерциялык колдонуу үчүн импорт болуудан чыгат. Максат ошол эле учурда экспорт кылуу. Башкача айтканда, тиркеме дүйнө жүзү боюнча колдонулушу керек. Ушундай жол менен ресурстарды чет өлкөгө чыгаруунун ордуна чет өлкөдөн ресурстарды алып келүү максат кылынат. Бул кадам ошондой эле тышкы көз карандылыкты азайтат. Илим, өнөр жай жана технология министри Кадир бул долбоорду улуттук технологиялык демилгенин бир бөлүгү деп мүнөздөп, буларды айтты. Коргоно өнөр жайынан жергиликтүү автоунааларына жогорку технологияларды экспорттогон Түркиянын бул стратегиялык тармакта артта калышы мүмкүн эмес. Система жасалма интеллект менен колдоого алынат жана кыска мөөнөттө ишке киргизилиши пландаштырылууда. Навигация системалары мындан ары жөн гана жол издөө куралы эмес. Спутник аркылуу глобалдык позициялоо, тынымсыз жаңыланып турган карталар, көчөдөн көчөгө сканерлөө куралдары жана жасалма интеллект менен эсептелген жол кыймылынын тыгыздыгы ал телефонуңузда, унааңызда, акылдуу саатыңызда бардык жерде каалаган убакта иштейт. Жакында бул үн жергиликтүү бир системадан келген болот. Урматтуу радио көрөрмандар, дагы бир подкаст программабыздын акырына келдик. Башка подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

Көзлеме, урматтуу угармандар, бүгүн биз эртең мененки тамакта же тыгыз жумуш күндөрү учурунда желчүү тез даярдалган бирок даамдуу тамак жөнүндө айтып беребиз. Тоюмдуу, ылдам даярдалган жана ичине салынуучу кошумча азыктарга, мындайча айтканда начинкага толгон камыр тамактын эң жакшы жактарынын бири да анын өтө арзан баада болушу. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда бул жердин тез жасалган, бирок абдан даамдуу тамактарын түшүндүрүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү менюбузда көзлөмө бар. Кадырлуу угармандар, Түркияны аздыр көптүр билген адамдар көзлөмө жөнүндө уккан же ал тургай даамын татып көргөн болуш керек. Бирок бул көчө тамагын биринчи жолу угуп жаткандар үчүн көзлөмө жөнүндө кыскача айтып бергим келет. Көзлөмө жалпак казанда бышырылат.

қызылған қамырдан жасалған тамақ. Ечкі начинкасын қалауыңызға жараша толтыра аласыздар. Жөнекей көзлемеден тышқары сыр, майдаланған ет жана картошка толтырылғаны ең кеңірі таралған түрлері болып саналады. Қамырдан жасалғаннан улам амдан даамды жана аны ысық жегенге сунушталады. Көзлеменин дагы бир сонун жагы аны каалаган убакта үйдө даяр фило камыры менен оңой эле жасоого болот. Анда фило камыры деген эмне? Ал көзлеме үчүн маанилүү азык. Бул туз, ак ун жана суу менен жуурулуп жайылган өтө жука камыр. Сөздүн маанисине көз чаптырсак, көзлеме сөзү көзлеме деген сөздөн келип чыккан айтылат. Көзлеме болсо чокто бышыруу дегенди билдирет. Түрк тилинде көз күйүп бүткөн отундун бир бөлүгү дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен фонетикалык өзгөрүүгө дуушар болгон көзлеме сөзү көзлеме катары бүгүнкү күнгө чейин жеткен. Урматтуу кагармандар, эми көзлеменин тарыхына көз чаптыралы. Камырдан жасалган тамак болгондуктан, анын тарыхы бир топ байыркы мезгилдерге барып такалат деп айталабыз. Айрым булактарда анын 15-чи кылымдан бери Осмон жана Анадолу ашканасында сүйүктүү тамак болгону баяндалат. Чындыгында эски рецепттерди карап чыкканда, көзлеменин тарыхы Султан Мехметтин дооруна чейин созулат. Айрым булактарда болсо, анын тарыхы Селжук дооруна чейин барганы жазылат. Селжук доорунда чокко бышырылгандан көзмен деп аталганы жана бул сөз айкашы көзлеме үчүн колдонулган алгачкы терминдердин бири экени айтылат. Албетте, бул маалыматтын аныктыгын талашуу кыйын, бирок биз муну оңой эле айта алабыз. Көзлеменин тарыхы Анадолудагы камырдын тарыхы сыяктуу эле байыркы. Урматтуу кагармандар, эми көзлемечиге барууга убакыт келди. Көзлемечи көзлеме жасаган адамга же көзлеме сатылган жерге берилген ат. Көзлемени буйрутма кылуудан мурун эске алуу керек болгон маанилүү бир жагдай бар. Ал көзлеме даяр фило камырынан болсунбу же колго жайылган фило камырынан болсунбу. Бул даамды чындап сезүү үчүн колго жайылган фило камырынан жасалган көзлеме артыкчылыктуу деп эсептесе болот. Адатта кардарлардын көз алдында, үстөлдүн бир аз артында чевер колдору менен көзлеме даярдап жаткан орто жаштагы жана андан улуу, тажрыйбалуу аялдарды көрөсүз. Салттуу ашкана шарттарында аялдар жерде отурушат. Алардын алдында кичинекей тегерек жыгач үстөл турат. Бир тарабында болсо, азыркы учурда электр энергиясы же жаратылыш газы менен иштеген жазы үстү бир аз дөмпөк казан бар. Жазы казанда үстөл сыяктуу эле тегерек жана экөөнүн тең диаметри болжолу менен 60 см. Камыр жуурулат жана кагаздай жука болгонго чейин кайра-кайра жайылат. Андан кийин начинка салынып, конверт сыяктуу бүктөлөт. Майланат жана эки тарабын тең бышыруу үчүн жазы казанга коюлат. Камыр акырындык менен кызарып баштаганда начинканын даамдуу жыты айланага тарай баштайт. Бул да көзлемени оодарууга убакыт келгенин билдирет. Көзлемечи дароо көзлемени оодарат. Бышкан бети кытырак жана алтын түстөгүдөй кызарган болот. Урматтуу кагармандар, дасторконго коюуга даяр болгон көзлеме табакка салынып, бирдей бөлүктөргө кесилет. Айрым көзлемечилер көзлемени жарым ай формасында бүктөйт. Ал эми башкалары тик бурчтуу форманы артык көрүшөт. Форма кандай болбосун, даамы ар дайым сонун болот. Камыр жаңы жайылып жатканда, келгиле эми ички начинкасын тандайлы. Эң белгилүү жана сүйүктүү түрлөрү аксыр жана петрушка, картошка жана пияз, ошондой эле майдаланган эт жана пияз кошулган көзлемелер. Мындан тышкары шпинат, пияз, кашар сыры, баклажан жана сужук. Мындайча айтканда түрк

0: колбасасы кошулган варианттар да бар. Көзлеменин эң жакшы, бирок ошол эле учурда эң кыйын бөлүгү мынчалык көп варианттардын арасынан бирөөнү тандоо болуп саналат. Эгер сиз мага бири да туура келбейт десеңиз, өзүңүзгө жаккан атайын көзлемени да жасата аласыз. Тандоо толугу менен сиздики. Колго жайылган камырдан жасалган ысык көзлеме көбүктүү чалап же чай менен абдан жакшы айкалышат. Тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайып Эрдоган экуменикалык патриарх Варфоломейди кабыл алды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада жолугушуу өткөрүштү. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Египеттин тышкы иштер министри Бадыр Абдулати жана Пакистан тышкы иштер министри Мухаммед Исхактар менен телефон аркылуу сүйлөштү. Аселсан 905 миллион долларлык абадан коргоону модернизациялоо келишимине кол койду. Министр Юмаклы, биз Түркиянын дагы жашылданышы үчүн иштөөнү улантабыз деди. АКШ менен Ирандын ортосундагы тынчтык келишимине карабастан, Израиль Ливанда узак мөөнөттүү оккупацияга даярданууда. АКШ Женевадагы кол коюу аземине чейин Израильге Иран келишиминин текстин көрүүгө уруксат берген жок. Европа биримдиги мыйзамсыз Израиль конуштарынан импортту токтотуу үчүн барган сайын күчөп жаткан кысымга туш болууда. Кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.